0: for you.
1: See ya.
2: You're watching Dragon Ball Z.
3: Har du med Joel-bitar? Bra.
4: Elva.
3: Vad fick du nu på din telefon om det?
5: Nej, det här är en kollega. Alltid så seriös. Ja.
3: Ja.
5: Varför har han den profilbilden?
3: För han tycker han ser het ut. Den här var riktigt dålig.
5: Ja, det här var ju värdelöst. Jag får en tvåa av mig.
4: Ha?
3: En etta.
4: Aha.
3: En etta.
4: Etta?
3: Men man hör ju inte vad jag sjunger.
5: Ja, men den är väldigt rörig.
4: Ja, det är lite dåligt inspelning. Har ni aldrig sett Defenders of the Earth?
5: Nej.
4: Nej, 10 hos mig.
5: Va?
3: Defenders of the Earth!
4: Japp, då tar vi nästa. Är ni med eller?
5: Ja.
4: Ni två sitter bara med telefonen.
3: Men jag väntar på nästa sång.
4: Men vad är det? Varför försvinner de eller? Vad fan? Jaha, nu är jag med. Jaha. Det är många fönster uppe.
5: Det är Ghostbusters, så här, men det är ju inte. Vet jag vilka är det?
4: Jo, det är Ghostbusters.
5: Jaha, gjorde de en tecknad serie på den med?
4: Mm.
6: Right now, Nick Jr. Little Big Room is underwater. I'm even deleting a face, fish face. Or is it a fish face face? Nick Jr. will be right back.
7: Ah, true. But I think I'll wear it anyway. It kind of keeps my head warm.
8: I may have lost, but at least I know Darkwing Duck's secret identity. He's Elmo Sputterspark. No, that's not right. He's Elf Hamstring. No, that was the big guy. Oh, darn it.
9: After these messages, we'll be right back.
10: Kellogg's Pop-Tarts is the hot part of this complete breakfast.
11: That's cool.
12: The real taste of blueberry. Real hot. With something very, very cool on top.
13: It's sparkle.
12: They taste so cool. They're hot, hot, hot. So hot. They're cool.
14: There's something new inside Teenage Mutant Ninja Turtles pasta from Chef Boyardee.
15: I get to be Michelangelo.
16: Radical dudes.
14: It still has the turtles.
17: I get to be Donatello.
16: Cowabunga.
14: But now it also has new Teenage Mutant Ninja Turtles versus the Shredder with a new thicker sauce.
18: Thank goodness for Chef Boyardee.

0: Neighborhood.
1: Var är detta?
2: Jävlar, jag har glömt. Vad sa du?
1: Vad är detta?
2: Katten Nisse.
1: Katten Nisse? Aldrig sett.
2: Asså?
1: Fyra.
2: Fyra?
1: Mm.
0: Sexa.
2: Den låten.

Och röster för hans bussers knall. Och han kom, blir det flukt eller fall. Dag eller natt, kom för ham ud på ett. Hver gang han skød, så fik de det for hit.